0: og som kanskje brisende I alle mulige grader. Det blir spennende.
1: Hvordan går du frem da for å få til det?
0: Jeg tror kanskje min hovedfilosofi når det kommer til å spille konserter bare å prøve å vise alle hvor gøy jeg synes det selv. Og hvor mye jeg setter pris på å få lov til å stå der. Det jo veldig mange artister som har på en måte en sånn tøft image, eller litt mystisk image eller sånt. Jeg har ikke det, egentlig. Så jeg steller meg opp og prøver å bare vise alle hvor glad jeg. Og så må man jo bare spille musikken da, se om de føler det eller ikke føler det.
2: Du får sikkert høre Griper etter halmstrå hvis du ser Zimmermann live I sommer. Han spiller blant annet på Slottsfjell I Tønsberg, Rakettnatt I Tromsø og Festningen I Trondheim. Og det var kollega Martha Våge som snakket med Amund Zimmermann Børresen om den nye låta, som du så klart skal få høre nå. Dette Griper I lakken.

0: Vi på listan vår fra med denne uka, Zimmermann sin riper I lakken. Og forrige uke så fikk vi Ella Lockert inn på spillelistan vår med låta «Hva om det finnes noe mer?» Og jeg tenker at Ella selv skal få fortelle hva den låta handler om.
1: Låten «Hva om det finnes noe mer?» handler på en måte om at jeg synes at vi har blitt så redde for å drømme stort, synes jeg. At vi kanskje, vi stopper å drømme stort fordi vi så redde for utfall og hva alle andre vil si om oss. Og tenk om det ikke går og alle andre kommer til å dømme meg, men så litt sånn vi lever jo bare en gang, og du vet jo ikke hvordan det kommer til å gå før du har prøvd. Så det på en måte en oppfordring fra meg til dere om å tørre å drømme stort og hoppe I det.

Det här var Ella Lockhart som spør vad om det finnes noe mer, og det gjør det kanskje der ute for de aller, aller fleste av oss. Nå skal vi til en låt som skrevet av to svensker, men det det ingen som vet, for vi mest opptatt av hun som synger den. Her Britney Spears, Born to Make You Happy.

Britney Spears, Born to Make You Happy. Så har klokka vinnet over til halv åtte denne søndagskvelden. Vi skal ta en liten runde I trafikken. Først til Nordland på Riksvei 8 I Åsen. Like vest for Bodø så var det en trafikkulykke tidligere, og veien var stengt en tid. Den nå åpnet igjen, men det fortsatt en del kø I området. Og litt samme I Østfold på Riksvei 110 rett nord for Fredrikstad. Der var det også en ulykke for en stund siden der veien var stengt. Den nå åpnet igjen, og det fortsatt lange køer I området der også. Vi tar med at på ferjestrekningen Oppedal-Lavik I Vestland på E39 så C-ruta innstilt fra 10 på halv 10 I kveld, 21.20 fram til klokka 10.20, altså 10 på halv 11 I morgen den 1. juni. Da skal du være oppdatert på det jeg vet om trafikken I kveld. Vet du nå? Da vet du at du finner meg I appen NRK Radio.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråper flyte over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

Simon, som begynner å bli en voksen dame hun også, fyller 83 nå I juni. Her har du storheten fra 1987, Coming Around Again. Før den hørte du Maria Haukås Mittet og Terje Nilsen med Jorda. Og fra et samarbeid til et annet, nå til et norskt-svenskt et, der Ruben har fått med seg Miriam Bryant på en låt kalt Der du brente vår bro, som en oppfølger til Miriam sin egne låt Regnbløta skor, så har du hørt den. Kanskje du kjenner deg litt igjen I denne her også.

Og Miriam Bryant med, der du brente vår bro, og du skal, det skal faktisk bli et samarbeid til her I søndagsåpent nå. For på fredag så slapp Lille Cæsar albumet Adam. Det en titel som også spiller det ekte navnet hans da, Adam Gryting heter den egentlig. Det her albumet spilt inn akustisk med fullt band og det hele, og hele låta gjort I one takes. Og på låta Bonnie and Clyde så har han også fått med seg Hillary, som forteller at hun selv ble dratt inn I låta, og det gøye at her synger også hun på norsk, og det gjør ikke hun til vanlig. Dette med et andre ord et ganske gøy samarbeid, og du hører dem sammen her I søndagsåpent. Du får Bonnie and Clyde.

Ja, det refrenget der meget allsangvennlig. Kommer til å gjøre seg godt på festivaler I sommer. Bonnie and Clyde ifra Lille Cæsar og Hillary. Lille Cæsar altså ut med nytt album nå I helga som var, eller på fredag da, som det jo heter. Og det heter altså Adam, hvis du vil sjekke det ut der du strømmer musikk. Nå til en kar som har vært enda litt lenger I gamen. Det her, eller ikke en kar, men et band. Øystein Greni og resten

Umiskjennelige Big Bang, det lett å høre, synes jeg I hvert fall. She's all right, fikk du I NRK P1 og søndagsåpent. Og nå skal vi rett videre til en kar som meget kjent for å ha oversatt Bob Dylan til nynorsk. Han har blitt overøst med gode kritikker og priser for det her, og du får den her I søndagsåpent også. Det her like til min dør.

Herlig med en låt som name-dropper plasser som Åna Sira og Hommersåk og Roskilde og Berlin I en og samme tekst. Du hørte Tom Roger Oddland og like til med dør, og den fikk du her I søndagsåpent. Og vi fortsetter med de her gode samarbeidene våre, for det åpenbart en trend I musikkverden nå at nå skal vi ikke lage musikk helt alene lenger. Nå skal vi få med oss noen, og helst en svenske. Det har Maria Mena også gjort, og hun har rota fram Molly Hammar. Fra Sverige. Her låta Can't Let Him Win.

Molly Hammar, Can't Let Him Win, og den fikk du her I søndagsåpent, og vi gønner på med en time til etter nyheteren nå klokka 20. Fram mot nyheteren en dame som aktuell med teaterstykket, nemlig Hell's Kitchen, som handler delvis om hennes eget liv, og som ruller og går nå da. Det har jeg skrevet sammen med Kristoffer Diaz, og her får du også I søndagsåpent. Vi snakker selvfølgelig om Alicia Keys, og du får Try Sleeping With a Broken Heart.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Mellom 3 og 4 000 sivile iranere har mistet livet siden USA og Israel begynte krigen mot Iran. I tillegg har over 32 000 skadde, melder iranske helsemyndigheter. Generalsekretær i flyktningehjelpen Jan Egeland i Teheran. Han sier de har sett store ødeleggelser.
1: Masse ødeleggelser i alle provinser. Dette har rammet hele Iran. Og husk, Iran det største vertslandet for flyktninger i verden. Det 4,5 millioner afghanere her. Det 100 000 av irakiske flyktninger. Og på toppen av det har millioner av iranere også blitt kastet på flukt. Jo, folk redde. Folk veldig redde. Folk veldig utkjørte. Også på grunn av at den økonomiske krisen jo total. Afghanske flyktninger, iranske sivile forteller at de mister jobb, de mister inntekt, og de redde for at USA og Israel og Iran dundrer i gang med en ny krig, og den kan jo bli muligens enda verre enn den vi har sett så langt.
0: Og i Libanon har Israel nå tatt kontroll over en historisk festning sør i landet og rykker stadig lengre nord. Frankrike blant landene som reagerer sterkt på opptrappingen og Israels okkupasjon av en stadig større del av Libanon. I dag ba de om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd, og det skal etter planen skje i morgen. De norske ishockeygutta historiske i det som ble en nervepirrende bronsefinale i VM.
2: Norsk ishockeyhistorie ble skrevet i Zürich i kveld. For første gang kunne de norske gutta heve bronsetrofeet etter å ha slått kanadiske stjerner i VM.
3: Nei, det helt sinnssykt. Det noe man drømmer om som en liten gutt. Og nå står jeg her, så jeg helt kvalm. Jeg vet ikke.
2: Norge har bronsemedaljen godt i lomma før det gjenstår ett minutt. Da skårer Robert Thomas to ganger og sørger for spilleforlengelse. Der fører stjerneskuddet Noah Sten Norge inn i historiebøkene med bronse i VM.
4: Ja, hva skal man si? Ja. Det her jo utrolig stort, selvfølgelig. Jeg kjenner ikke selv hva jeg føler eller tenker eller noe som helst akkurat nå. Nå tror jeg bare i en eufori som jeg aldri har vært borte. Det sykesatt med hele mye.
5: Og jeg synes alle har hatt en kanonturnering, ellers hadde vi ikke stått her uten bronse, så ja, det helt sjukt.
0: Det sa til slutt Håvard Saltsten, og du hørte også landslagsstjerne Noah Sten og Tinius Koblar, reporter Marianne Kvamme Amengual. Den danske sykkelstjernen Jonas Vingegaard vant Giro d'Italia med klar margin i kveld og blir med det den 8. rytteren med sammenlagt seier i alle Grand Tour-rittene. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
6: Dette søndagsåpent med Janne Helene Juliussen.
7: God søndagskveld. Her hos meg så tenkte jeg å slippe Justin Bieber med Die in Your Arms.

Justin Bieber var The Hard Die In Your Arms. 7:07 på den her søndagskvelden, og for deg som har barnehagebarn, så kan det være lurt å ta turen bortom sekken og se om matboksen fortsatt ligger der og skulle ha hatt seg en vask før vi pakker den I morgen. Bare en sånn liten ting som kan være greit å huske på en søndagskveld. Dette NRK P1, jeg som blir med deg frem til klokka blir 9 I kveld, heter Janne-Helene Juliusen. Så veldig hyggelig at du med. Denne timen skal du også få bli bedre kjent med Rakel, som ny på å spille listene våre fra og med denne uka. Før vi gjør noe som helst annet, så tar vi turen innom Kløver. Dette låta Beat of

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Shoot, det sang Beyoncé, Texas Hold'em fikk du her I søndagsåpent. Rachel, det heter en av artisterne som ny på P1 denne uka, og låta hennes som hun ny med, den heter La meg gå. Rachel bor I Oslo, men opprinnelig fra Tønsberg, og det fulle navnet hennes Rachel Haug Vilmones. Kollega Ove Gundersen har pratet med Rachel, som forteller at det litt skummelt å utlevere seg selv gjennom sin musikk og sine tekster.
1: Hei, dette Rachel. Jeg ny på P1 med låten La meg gå. Jeg håper du liker den.
2: Rachel jobber fulltid som prosjektleder I et reklamebyrå I Oslo og trives med det. Men
1: drømmen har jo alltid vært å kunne leve av musikken. Jeg fant en sånn om meg-bok, sånn som man hadde da man gikk på barneskolen, og så skrev man fylt inn om seg selv, og vennene skrev om seg selv. Og der hadde jeg skrevet at drømmen var å bli popstjerne med godt betalt. Hilsen Rachel 8 år. Så det har nok selv da jeg ikke turte å synge foran andre folk, så har det jo alltid vært en del av drømmen for fremtiden. Og så tror jeg at den godt betalte delen, den liksom litt mindre viktig, men det å kunne leve av noe man synes gøy, det fortsatt drømmen.
2: Mm. Ja, men tenk Rachel 8 år og beskjeden, som du sier. Og så sitter du nå her nå da, og har gitt ut musikk, og du spilles på P1, og, så du har jo kommet et stykke på vei da.
1: Absolutt. Jeg prøver liksom å stoppe opp noen ganger og tenke på hvor utrolig mye kult jeg har fått lov til å gjøre gjennom musikken, både med min egen musikk, men også gjennom å få jobbe med andre artister som jeg ser opp til. Det helt sinnssykt, så man skal ikke glemme alle de seierne man har hatt, bare fordi man fortsetter å vente på de neste.
2: Det kloke mennesker som sier at veien viktigere enn selve målet.
1: Ja, jeg liker begge deler,
2: jeg. Jeg også.
3: Elsker deg, hater deg, og alle tingene imellom.
2: Rachel synger på norsk, som du hører, men hva handler låten La meg gå om?
1: La meg gå ble skrevet om en litt sånn situasjon hvor to mennesker I en relasjon ikke får frem det beste I hverandre, da. Jeg liker å skrive sangene mine litt sånn at historien går seg litt til underveis.
2: Du personlig sånne sanger, eller skriver du om andre du vet om, eller handler det I bunn og grunn om deg selv?
1: Du, det som regel en kombo. Jeg liker å ha, jeg har ofte litt sånn temaer på blokka, og så skriver jeg på en måte de ut når det føles rett, og det kan jo være fordi at det noe som har skjedd I livet til noen jeg kjenner, eller noe som har liksom blitt dratt opp I mitt eget liv, da. Akkurat her var det nok først nevnte, så da tror jeg det noe som både jeg og noen jeg glad I har vært igjennom da.
2: Mm. Du har pakket det inn I en nok sånn glad rytmisk låt egentlig. Det liksom bevisst at du kan nesten danse og klappe og være liksom glad, og så teksten det handler om å liksom om måtte komme seg ut av et forhold på et vis?
1: Ja, altså jeg liker nok godt å pakettere de litt tristere temaene inn I noe som føles litt morsommere. Jeg føler det liksom det som musikk best til, å gjøre noe som føles litt sånn tungt og sårt til noe som litt lettere å jobbe seg gjennom da, hvis man kan si det på den måten.
3: La meg gå!
2: Som så mange andre artister